Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg, sånn en tuba.» Åh, og så gråt hun liten skvett. Og så

Ja, gjerne det Sam's Place vi skulle funnet, men alt med måte må vi jo si. Da skal vi til en fantastisk sang, spør du meg altså, og det jo Joe Cocker med Jennifer Warnes, Up Where We Belong.